0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Dette P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet. Skabba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba